yen ne mu e hon komo ene numre yi sima dun ye de be yi sansam ne de firi ho kire se Kwame Nkrumah tema pan yi na ena ye kai Kwame Nkrumah no na be pie se de ne tema Kwame Nkrumah tema ye pai busua eburu adwene ntiasye so bebi ye si dan ye si dan sewage so ne ye si dan si wo se pan ene unam tema sabi sabi yodi diya fache me kan kan kan kan kan kan kan kan tema penye ya reflected back ashe Kwame Nkrumah ene na wadaron Kwame Nkrumah tia sanka ne wenye 117 years ke udumane yini pa nti ulman bebi ya wobi ya itraw salute why ye kao pa abakosem ya abakosem there is no way you will be few when I found that mom in Ghana ubi ya ni wobi ya ni wobi ya yen kai ubi ya mo producers mo pay ni voice back kura mame na mede Kwame Nkrumah de ye de anu no otu mutan Kwame Nkrumah de yes ye de anu no nti no Kwame Nkrumah de ye de anu no ye de anu no ye ni mo bia biu nti e quick one me ne obrafo be ya adwene